0: Okay, davayi kaka daflimalio. Davayi kaka daflimalio. Enyanka
1: yamagua o ha wo fumu ji o ja kura nya ne ba yamagua na ba ye flara kamali ni aka to bi pe mama wa
0: eh
1: o da ni ba tojifu
0: tojifu agni emenya ko nya ma ni emenya acho da vira vie ko nya tojifu
1: e ko nya tojifu
0: tojifu eh ta
1: go ma na ko nya tojifu to bi pe mama ugo tojifu
0: tojifu
1: eh yamagua ba ina afle ma yo taka manya yu
0: e aka ya akpo ba yamagua ya azozonte tojibu ale ipazozo kletia abanka adapazozo ne eh ha etegu abata
1: happy
2: fm
0: 98.9
1: bye
0: mama babla wonka mama se kemi komi apa phone se dimeta ha asara pia maga koyo wala